Zacharyka, все без дінь і непотрібне. Захари, якби знов. Кидаш і ти, і тобі теж, то обоєнтне, що стане.